0: Jono Pak Wanti Pak Soleh
1: wis to
0: pokoke seneng-seneng kabeh nggawa gitar joget ning kono.